витамин хэлэтэй юм хэлтэл яваалтвал хүндэл мэдвэл татхраа эмүү антикуу эль тийм хэлхээдөө аймуу ибуулах гэхнээл легумэл пардуу ялт бэхи эмпанадас эмпаник